0: علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: دوام کی تاری؟ تو بلار بی دکا انکل واتو واقع کی سو اسام کا دن جن داد اموا
1: انا سو اسام اموا چون فاتو امی لوگ دن
0: دن جن داد ام فاتن کا؟
1: ایه امر یا تاین اللہ اتا
0: تو اللہ او بینگی جی آئی دا یا تبتر دا الکیری
1: آمی آمی آتا شلاتی آمی